0: רצועת ביטחון
1: הזאת. סנדקי אתה סאונד, מה טורבה ויוהוקה.
0: ובגלל זה אותו דבר עשו גם בלבנון.
1: יסמה לדבר תהתי מוס ליבנוניסה.
0: אוקיי, חיזבאללה היה ידוע בכוח שלו שמוכן לפלוש ולכבוש את הגליל.
1: היצבולה אולי תונטו סיטה, אתה הוליבת ולמיתה יבלמיסטלת הוקאוסטה ישראלין קולין, סמלאיסטה כון המאס, מוטה פליון פליון פהמפי.
0: אוקיי, ובנס אלוהים הם לא הצטרפו.
1: Ja todella Jumalan ihmeen avulla he eivät menneet yhtä aikaa sotaan, kun Hamas alkoi.
0: Az beishu shalav tzal itkhil leikanes pnima?
1: Jossain vaiheessa Israelin armeija rupesi menevään sinne sisälle.
0: Libanoniin. Kedei beitsem leagen ala yishuvim shelanu.
1: Eli niin, että se vartioi niitä rajalla olevia, Israelin puolella olevia kyliä, niin se meni Libanoniin sisälle.
0: Litosafat elan osman. סוריה אותו דבר.
1: סמה אסיה סוריאס.
0: גם שם צהל התקדם פנימה כדי למנוע פלישה לתוך ישראל.
1: מוס סיאלה ישראלי ארמיה מני סיסאלה נין את און טורווה ויוהוקה.
0: ירדן לא השתנה כלום, הגבול בדיוק אותו דבר.
1: יורדניה קנסה מיקן יולה מוטונות קוסקה יאיבת עולה הויוקנט.
0: אני מסביר, יאנה. מצרים לא השתנה כלום, הגבול אותו דבר.
1: אגיפטיסה אי יולה מוטונות מיתן.
0: למה?
1: מינקה תקיה.
0: כי שם אין אף אחד שצועק מוות לישראל, צריך לכבוש את כולם ולהרוג את כל היהודים.
1: Koska siellä ei ole ketään, joka huutaa, että kuolema Israelia pitää tappaa kaikki juutalaiset.
0: אז הכל בסדר.
1: Niin kaikki on ok, emme ole menneet sinne sisälle.
0: יש עכשיו הסכם של ארצות הברית ואיראן.
1: Nyt on Iranin ja Yhdysvaltojen sopimus.
0: בישראל ממש לא אוהבים אותו.
1: Israelissa todella ei pidetä tästä sopimuksesta.
0: מה קורה, אבל זה נראה ממש לא טוב.
1: Katsotaan, mitä tulee tapahtumaan. Tällä hetkellä se näyttää tosi huonolta.
0: אז ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לישראל, מוזמנים כולם.
1: אלי, תרוותולו הישראלין, עולתם קייקי תרוותולת.
0: ואני בכל זאת רוצה לסיים עם זה. תזכרו שאלוהים הוא נאמן.
1: מויסטקה, את היומלה און אוסקולינן.
0: והוא זה.
1: יהן און קייקי ולטיאס.
0: וגם זה.
1: יהן און, הנן בוי לוטה.
0: ועצם זה שישראל וישראל קיימת והיהודים חזרו וחוזרים, זה הוכחה.
1: יעשה את ישראל און אולמסה, יהודלאין קנסה און אולמסה, און תודיסטוס תסטה יומלן אוסקוליסודסטה, יאיתה הובת תולה תקייסין מהאהנסה.
0: אנחנו כאן כל הכנס, אתם מוזמנים לבוא לדבר איתנו.
1: Me ollaan täällä koko tämän konfan ajan, ja voitte tulla puhumaan meidän kanssamme.
0: תודה רבה.
1: Myös vaikeita kysymyksiä.
2: No niin, kiitoksia Johannalle Liorille tästä hienosta läpileikkauksesta, sitä raamatun arkeologista ihan tähän päivään. Ja me tiedetään, että Israelissa ihmiset puhuu paljon, mutta se, että olien korjat ja seinän laastakin puhuu, niin se on erityistä. Mutta hyvät ystävät, nyt tänne Siria Nisar tulee tänne lavalle ja konfabändi ja täällä seuraavan laulun aikana me saamme myöskin omilla lahjoillamme olla mukana nyt. Eli raamatussa toisessa korintolaiskirjassa sanotaankin, että jokainen antakoon sen mukaan, kun on sydämessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakon edessä, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja nyt saamme olla omilla varoillamme mukana myöskin tukemassa Jumalan suurta lähetystyötä. Ja kuten tiedetään, niin evankeliumi on ilmaista, mutta sen viemeinen tarvii varoja. Ja kun me kylvetään, kun me annetaan omastamme, me pelkästään luovu jostain, vaan mehän kylvämme. Ja kun me kylvetään, niin siitä syntyy aina satoa. Ja me tiedetään, että myöskin meidän kylvämme tänään, niin se tuottaa sadon, jopa satakertaisen. Ja annetaan siis iloisella mielellä tänään tämän rakkauden lahja tässä teltassa. Ja kiitos jokaiselle uhraajalle. Ja nyt sitten Shirja Nisar, jonka aikana kannetaan uhra.
3: אני אדבר בעברית?
4: כן.
3: אוקיי, השיר הבא זה שיר שאני כתבתי.
1: תמסר רב הלאולו און לאולו יונקה מן הקיריוטין.
3: המילים שלו מתהילים 91.
1: זה זנת און פסל מסתה יודקסנג מתה אוקסי.
3: ומדברים על זה שישוע הוא המחסה שלנו.
1: זה פוהוסית את היסוס און מידן טורבמה.
3: אז למרות שהשיר נכתב בזמן הכי כאוטי שאפשר, שבועיים אחרי פריצת המלחמה.
1: לאולו קיריוטין תמן לאולון. kaikkein kaoottisimpana aikana, 2 viikkoa sen jälkeen, kun sota alkoi.
3: המוזיקה שלו מתארת זה שישוע הוא שר שלום.
1: Se musiikki kuvailee sitä, kuinka Jeesus on rauhan ruhtinas.

0: השיר הבא הוא סלם, השיר הבא הוא סלם,
1: אוקיי.
2: אז
3: תמסר רב על הלו, אני מלטן, סלם, שלום, ראוה.
1: וכפי שישוע אמר, לא כמו שהעולם נותן לכם את השלום, השלומי הוא לא כמו שלום של העולם.
3: נינקו אין יסוס סנו, אין אנת אל ראוה, תסת מיילמסת, ואין אנן מינון ראוהני. תודה.